i Arlechin. Arlechino beše drveno čoveče, malkija teatr na starija buo. Smeše se mnogo, publiката večer, на изделаната кука.